0: នេះទូហ្នឹងក្តងអានេះលិមកប្រេចរੂជុះផ្លោះក្លែប្រាក់បក្រាសាំងទូអីបក្រាសាំងទូប្រាក់គុំរੂបក្រាសាំងទូប្រេកើទឹមសាំងអណោពឹបតលែតណាប់តាប់ក៏សាំងទូបច្ចរុះរੂប្រេកើទឹមអកុសាំងមកនេះទូដងកចាប់បើបបេះទុយទឹមតលែពវិសបងហាងហ្រឿនកតឿនអមាំងត្រេះទីបមឹងនុនបតៈបុះកើប្រាក់ថោហាងពៀមឹងមត្រលនអៀក្រងប្រាក់ទឹមក្តងអានេះទឹមអកុសាំងមកសាំងណោត្រាប់តាប់ងាក់ទុយមកទុយយួរងាក់ប្រាក់ត្រលនចារបីប្លែបឡា
1: ហតុមតាំងហចិនប្រងប្ររកែវមកជីងរាភិសករមែហិកតាប្រទេសក្លាក់ត្រុសប្លែនរុមែបងពុទ្ធណាប់ផ្លើយ3ម៉ាយ៉ាតនភូបាយាហាវចារយាឡៃហមងប្លូតកយ៉ាគូលគិតគេឋានបោយាហាវហមងតែប្រទឹមរាភិសក៏ទួយអប្លុសរមែចូលប្រទឹមអបានប្រយឋានអណាប់ផ្លើយណែវបោះម៉ាគុំជ្រូមនុស្សអណាប់ផ្លើយតាញ់ម៉ារុមែប្រទេសហតុមលន់ម៉ាហមងយឺពេងយូកើចិនប្រងហាងប្លូតកយ៉ាសុរៃអមងទឹមប្រងងាលោកកុសាងអណាប់លើយងាប្រររំខំតាញ់ផាររុយមេបទេមនុស្សងាប្រពើបតលើយតណាប់តាប្រងងាហមតំបឹងមនុស្សអបានប្រយឋានអណាប់លើយហមជ្រូហទឹមសាំងដោហមធីមរោមនុស្សតាញ់ផាររុយមេរិមលន់ម៉ាបទេទូទុយមេជឿបច្ចរុះជ្រូប្រហកកលុចរងាបឹងដូនងាប្របុសប្រាន់ជឿប្រគុំព្រមគុំជ្រូបឹងគូលឋានផៅកតាំងហាងណាប់លើយអមងឆ្លាក់តណាប់តា
0: បត្រុងងាអត្រាប់ច្រងមឹងកងគីគេយកបតតព្រេត្រាស់តុមពោចស្រៃហ្វឿងព្រឹកគូប្រប្រែប្រាំមកសាំងអេជ្រៀងប្រងចារបកករៃព្រេត្រាស់តុមពោវត្តតាឡៅថនត្រពោតុបណាំហាងអណានបទឹមរៀមប្រយោត្រាស់ព្រេណែវសាត្រាទីប៉តលេហើយព្រេត្រាស់រួយបុតលូកាន់បកកងជឹកវិញជឹកនេះបតតប្រគ្រប់ឋានយៈផកតងដនវៀនដេះតាមហាងហុយវៀនទុំអលុប្រមូតាមហរំប្រាន់ជាគុំយូរប្រៀតលងប្រក់បជាវយួរកខលតពលហើយប្រេត្រាស់តំពោមកគៀមទួរតោកងនេះត្រាស់ប្រគប់ច្រានអង្គចាប់ប្រនោះត្រាស់ពវិសកគុំបតិផាងបជាវកមនុរវៈបេះទឹមសាំងអេជ្រាវអមង្ការហាងក្រិបិនកបាសកើត្រាស់អត្តុត្រុសមកថារកយប្រកណក់លេបថោកះប្រញ្ញយំផានមឹងប្រេត្រាស់តំពោទួយលារយោដងកចាប់បកគប់ច្រានព្រៀតលងត្រេះតោះលុះព្រៀតលងប្រពជាមង្គលតពលអមាំងព្រះហរំវេពីកៀងប្រានជាកណាប់លុយ
1: ក្តងវេពីកៀងមង្គួយលុនយ៉ាយ៉ាណានកងគិតគេឋានវេពីកៀងមង្គួយលុនយ៉ាចារចលាយប្រដែប្រំលេហាងសង្ហរៈពោធងដុំលែមទិវហកផាងទុំបាប់កសរយ៉ាណានបកគចន្ទព្រះមង្គួយលុនយ៉ាម្លែមបរមីកើសបានតតោបាក់ប្លុសចោចដៃតាមប្រាមងសង្ហរៈនៃលិធុនប្លុងឡោសង្ហរៈពោធងដុំលែមទិវហកផាងទុំបាប់កសរយ៉ាណានទីប៉ែនៅមេយឿទូជាការសបានតតោបាក់ប្លុសចោចដៃរាមប្រាបីបៅមង្គួយលុនយ៉ាយ៉ាណានរាមប្រាអមងយុហកមាកមឹងម្លែមសុមាកហើយទុំអត់ទើយទើយលៀងស្វាងជិក្រេលៀងអតុស្វាងហាងអណបតឹមកែទុំធូចដៃណែតប្លយប្លាសង្ហរៈហាងតលៃកាប់គៀងឋានអណប្លយរមដូនមូតំហើយទុំតលៃងួយខូតពលតាលណៃកំបកោប្រួយបពុលេបាញ់កែវហាងត្រាំទុំធូក៏ចដៃរំរាហើយទុំអត់ទើយទូទើយរវះសុំអាវជៀបបើអានេះបតៈត្រាំទើយប្រប្រេះបើទៅត្រន់សង្ហរៈប្រកណៈទើយបកោពោពេលត្រុសក៏ចដៃរំរាតាលទ្រង់ធូមប្លុងឡៅបើសង្ហរៈប្រប្រោមអាចរមអូនបូប្រទេសតលៃតរពមេនណែរំមកកាន់បោឋានមគួយលន់យ៉ាហាងចដៃរំរៈគាល់មគួយលន់យ៉ាប្រគប់ចរានរំហាងសង្ហរៈពពុយតលៃហទីប្រានពមេនបើជិងទួយទងតលៃទឿយពោះហទុំអទឿយហដងកជាប្រានជឿរំរៈហាងរុប្រង
0: យឺតាលមុតធនរំប្រោទរពតពណាំទរពតបជុគាត់ឯតាមបាវអេតំប្រោប្រដាប់រំហាងបបាក់ពោមនុយថោខបាបកោចរានប្រោតប្រាន់នៅសង្ក្រាច្ដៃគាត់មកគេលនអៀប្រិពុត្រាមក៏ច្ដៃរំប្រាក់មកត្រេះទីប្រាប់តាប់បើបាអេតមបិជិងត្រេះទីពះហទុំអត់ទៅប្រាប់ប្រែរជីត្រាមរំហដងកចាប់ប្រាន់ជានៅសង្ក្រាបីច្រានប្រក់ខូដេតាមប្រិពុលេសតោណាប់ត្រាមរៀបណាប់ត្រាមមកនោះអត់តរប្រាក់មកកទុងហរៈត្រាមរំហាងបាញ់កែវរំហនូនប្រិពុផ្លោះណាប់ត្រាមប្រាក់រំរៀបណាប់ប្រាក់រំមកមេតរពប្រាក់ក៏ចដែររំប្រាក់តណាប់ពពុះច្រានគុំរੂតណាប់ហាងសាំងណូក្លុំតតថទឹមអតីនៅសង្ហរៈគិរកតឿនរំប្រាក់អមាំងធនរំប្រោអនិមិត្តវិយុទ្ធថទឹមរារកែវមនុស្សងាក់ដងម៉ាគាល់កះងក់ចាស់ឡាយចិត្តឆ្មារយក់ប្រទេពៀនផាងមលុះធនតរពោទួប្លោះណាំ រនោះមកលងបកាអរពេះកើនាមត្របន្តសេះតាប្រិបចារាហាងធនឡៅ